0: जुहार।
1: हाँ छिल्ली रे बहन लक्ष्मी जुहार जुहार जुहार जुहार जुहार बहन डाक दला ददा हेला हाजर हो बोलु छे देखो
0: ये
1: बुआ
0: काली भेट पड़थिलो
1: होई
0: फिराज
1: आज गला फेर थोरे भेट पड़लु
0: जे के नाड़े इटा तुई
1: के नाड़े बोलु छु
0: बैठक के
1: देखनो सकाले धान दिरा बुनली
0: हां हां
1: से नाती पिला के जा रे बुआ कपर छना किंद्रा वाला के से क्रिकेट खेली जी छी
0: ये बुआ आजकल पिला टुकल केन कथा सुनसी
1: हे दिन का जे बोलु छु ई बूढ़ा आलोक के देख बेल बुढ़िया नेली और गा तोराटा बोली कपर छना मार लिया रेटा खेटी छ
0: हो हे दिन का जे तुई जान ना लीजु दादा
1: इने
0: छने बस बस
1: ओए हे पानी टुके वाला पीसी बोलनु कोन विश्वासी जे सुनु आर गोटे कथा
0: के कथा
1: आज हे मुरकुडुर पिला बोलु छी तार बुआ केइटा माट मा सरक सांगे समान बोलसन
0: होए
1: गां भुई लुको बाको के धरी करी आवरी करी पुरसा पुरसा इने रहले
0: रहले होए
1: ओजा दादी चलले आमे ने चली परमा को
0: काई नहीं चली परमा
1: तार सांगे बोलजो हेटा आधा घंटा बागी हेता घाटी हेले मोर मुड़ दुगी गला
0: अर आजकल तो सरकार केते नहीं केतने योजना करू छे
1: करू छन
0: होए हम चासी दादा नानी माने केता करी बने करी टिके चास करबे बोली सरकार योजना ऊपर योजना करू छे
1: करू छन ह अर का कर लागते
0: होए
1: देखनु योजना बोला के मने पड़ला मुके
0: काई कथा
1: ई हमरे मुरकुडुर पिला भले जन चासी दाम रहि छन हमके खणा मई कोई देसी तो आ तुई गला सुन देख आमर गोटे योजना आमर देले सरकार आम जन चास बास करू छु बेले बेले केबे कुही जाउ छे केबे पुड़ी जाउ छे नुकसान हो छे इथिर काज आमर सरकार कले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
1: गोटे गोला आर देख आमे जन कम पानी ने केता कर चास बास हे पारबा देखु तिबु गोटे कथा छे बुंदा बुंदा के
0: होय होय होय टिप टुक करी किना करसन खूब पानी जने नहीं सरे होय होय होय होय
1: पाइप मने तुबी थी जन
0: होय होय होय
1: हेतिर काज आमर सरकार सहयोग कोले छता के तार ना देले प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना बोली करे कहले
0: ये बा कृषि सिंचन योजना
1: योजना
0: हे
1: जान लो
0: एंता एंता डा अच्छे बोलो हाँ। तो हो हो हो
1: आर परे द गा मन के जन देखु छु के तो छे कुला बनु छे
0: होय होय
1: के बांधी इटा करु छे
0: होय होय
1: के तो बारिश काम करु छे
0: होय
1: ई मन कर काजे बोल छु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना गुटे भी आराम कोले
0: वाह इटा भी काई योजना
1: जान लो
0: होय
1: आर अच्छे कहु छे सुन
0: हो हो सुनु छे
1: तापरे আর গোটে আরাম কলে আমার সরকার দেখ কৃষি কল্যাণ যোজনা গোটে আরাম কলে চাষবাস কেনতা করে বিকাশ হবা আমার মাটি না আমার চাষি রহবে কেনতা করে চাষবাস করবে হেতির কাজে কলে কৃষি কল্যাণ যোজনা গোটে আরাম কলে তারপরে মাঠ হচ্ছে আমার সম্পত্তি
0: হয় হয় হয়
1: মাঠ বিগড়ি গলে গোলা
0: হয় মাঠ তো মা না হাটা মাঠ আছে বলি আমার পেট টিকে পুষুছে
1: হয় হয় তার কাজে বলছো এটা ইংলিশ না খনে কই দেছি সয়েল হেলথ কার্ড স্কিম বলি করে গোটে আরাম কলে মাটি তার স্বাস্থ্য কাজে গুটে এটা কার্ড দেবে সেনা তুই পরীক্ষা নিরীক্ষা করবো তারপরে জানি পারবো
0: ই বলে যেনতা আমার ধি পা ন সিয়ামে যেনতা যাইছু ডক্টর পাকে হেনতা কিনা ম্যাট র ধি পা কেনতা অছে বলি কিনা ই যোজনা বলতো
1: এনতা কেতে কেতে প্রকার যোজনা সব করি করি সরকার আমার চাষি আর চাষ কেনতা উন্নতি হবা সেত্রে কাজ সব বলে ধ্যান দেলে আর ইনে যদি আমি মুরকুড়ু হলে যদি উড়া ঠেই করি বোম্বে বয়সর কে জিমু বলবো কেনতা হবা কো
0: ই মুরুক লোক মানে একা এটা কথাবার্তা করসন
1: করসন
0: ই যোজনা মানক সরকার কলে কা হবা যদি আমি এটাকে ঠিকই পাশে নেই লগামু নেই জানমু কামে নেই লগামু বজলে যোজনা থেই করি কাই লাভ হবা কা
1: লাভ দেবা কো এবে তো ইতির কাজে বলি গা গা আমার ভিড় উলো আগিয়া মন অছর
0: হয় হয়
1: হ্যাঁ কৃষি এজন আগিয়া মন সেনে বসি তো বিশেষজ্ঞ আগিয়ার কথা তো আমি শুনাউছো সব রেডিও না এটা সব শুনি শোনা করি পাঁচ লোকে বুঝলে শোনা হবা না উড়া ঠেলে নে হবে ওয়ে
0: বুঝলে হেসি দাদা বুঝলে কাট হেসি
1: এই বুঝলা লোকে শোনা পারবো জুঝলা লোকে কাট পারবো
0: পারবো কো
1: যে শুনু কথা কে শুনে থেবো না লোকে নি আর আমার চাষি দাম গুলো অনুরোধ করু আর থরে কহিমু যে মাইট হচ্ছে আমার সরক চাষি লোক যদি আমি সসার ছাড়ি দেমা হে বোম্বে জিমু বয়সর জিমু হেমা গাঁ মাঠ ছাড়মু ইনে বঁচবা কে কো
0: কেন বঁচবা কো
1: এ সসার কে অরণ মুঠে কে দেবা
0: কেন দেবা
1: হ্যাঁ
0: হেতি কাজে পরে জয় জবান জয় কিষান
1: কইছন চসা লখে জীব পুষা বি বইলা
0: আর কাছে
1: হ্যাঁ
0: হয়
1: যে বহন
0: যে তুই আর মুই কথা হতুনু বলে এটা কথা হউতি শুনা কাজে
1: হয় নে শুননু এ কাজে অনুরোধ করে করম চাষি দামনকে যে আমার মাঠ কে কেতে বেলে নেই ছাড়ন
0: হ্যাঁ